siitä on seinä, missä löyt. Veneessä on hieman töppö. Autorinen sinusta on selkeä, pelhi on tansi jäänä. Hyvä schlag.